ništo ne možeš, da ščupiš taka. Kak to možeš, da ščupiš srce to, pukna ti nije.